Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Slušali ste treći nastavak romana Karabeg Nedžada Ibrišimovića u radioadaptaciji Fehime Serdarevića. Urednik Drago Jovanović. Učestvovali su Miralem Zupčević i glumci Sarajevskih pozorišta. Muzički urednik Zrinka Rudeš. Ton majstor Jasna Popić. Režiser Vladimir Pečar.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.